0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøst har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foren.
1: Fikk på plass der på kortversen, så det var topp for begge det, tror jeg.
2: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte, og så... Nei, det var...
3: Litt... Dere jo vant dette.
2: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode, og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vekk alt, men det var nej väldigt god økt för oss då så tror jag det var bättre än en internkamp för dem också. Ja, vi kan kanske bygga lite vidare på det. Jeg tror det är bra motivation för många av våra I hvert fall och så får de att diskutera hur motiverande för dem I blått nå.
3: Du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån. Hur ser detta laget här?
2: Ja, mycket bra, spännande nog. Det är mycket tempo och kvalitet och så vilje och så är det kanske som jag nämnde Martin I stad det är lite för mycket vilje och enkelte och att det går lite utöver vad det går kvalitet men mycket spännande att jobba med I alla fall så det är ett lag som vi kämpar och så mycket positivt och så är det nog lite avhängigt om en gamle far på sida här får blitt med ett år eller två till då för de är avhängiga av han.
3: Ja. Det mulig da, Martin?
1: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
3: Kan treff være aktuelt, da?
1: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
0: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert. Ja. Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
4: Ja.
0: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.
5: Til rokkorsoppet på 1FM, hverdagen.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: No.
1: Vente en träningen, en klick i någon del.
0: Nej, men la man,
1: okej, men det ska vara
0: sida. Ja, men vad?

0: den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: tjena, den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.